Tapi sik kuwi mbah, sembarangane wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.

Tapi saya kuih mbah. Sembah tangan ni. Wang aku ki keselak. Lagi anak-anak ngombe. Lah kok sikilku ditabrak kucing toh.